0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقة هو ونوس ده مين ولا ايه أصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجة، هي فارق معاها بس هي عايزة ونوس.
1: بالظبط، كان كأنه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجة اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحة بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانتي فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجة كويسة لله فلله يعني، راح قالت له مش مهم، مش مهم هو مين ومش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحة بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض انا ليه افضل اقول لا اصلا انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،